frekansan xwe ke biyarim bîreşma. Ahmed Nevayu 5, Semsur Nevayu 1.5, Reha 87.8, Merdin Nevayu 5, Muşike Nevayu 6.5. Uşma ne tene be ene frekansa işkene ma goştari bikeri? Şma çar perçe velatira cihan ray ke ser Android telefona nokura aplikasyone Veng Radio Play Store App Store rone و اوجارا تمامان برنامان ونگ رادیوش مشکنه گوشتاری بکره خویرا مکره ونگ رادیو گوشتاری بکره ما بره تهت نکام ما دیر عمر سلیمانی ورنی ما گوشتاری کنه ما یو دیر ما خیبه آمد سپرو

Hevşaran Mayer Ciyaye Nikayo Peyami Maesto Merhaba Şimare Ez Zelal Farkina Şima Goştari Kena Şimara Kelami Beytocan Dilo Yeman Vazena Diyari Xebatkarani Veng Radyo Uşari Farkini Kena Spas Maspasiyan Oxu Zelal Erekene U Eske Sername Xebatkarani Veng Radyo Spas Kena U Maslaman Oxu Tiyara Hata Farkini Şavene مایکه کلام بیتوجان دلو یمن دیاری زلال مالبات جهو شهر فرقی نکنه کرم بکره مپیه گوشتاری بکره